0: এই সুন্দর রোমান্টিক বাংলা সং ছিল সোহেল অ্যান্ড মারিয়ামের জন্য, বিউটিফুল সং। আই হোপ ইউ গাইজ এনজয়েড ইট। 53 মিনিটস ফাস্ট ফোর, ইউ আর লিসনিং টু দিল সে অন 104.9 FM। আর হোল টাইম হ্যাজ গন আপ ফ্রম হোয়াট এভার ইট ওয়াজ টু 15 to 25 মিনিটস। আই এম কাইন্ড অফ, হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু নাও দো ইজ আই ট্রাই টু অ্যান্সার এভরি কল অ্যান্ড কাইন্ড অফ গিভ ইউ আ হেডস আপ অন হাউ মেনি পিপল আর অ্যাহেড অফ ইউ, সো ইউ are mentally prepared. Agar aap mein utna dheeraj hai aur utna patience hai, toh zarur wait kijiye. Your song will definitely be played. All right, let's go ahead and move on to our next caller who's been now holding for over 20 minutes. Fanisha Radio, aap on air hai. Sabse pehle toh thank you so much for holding. Aapka kya naam hai? Hello?
1: Hi, my name is Praveen.
0: Ji, Praveen. Boliye, kaun si language ka gana request karenge?
1: आपने आपने मराठी बैकसाउंड कर दिया ना, तो आई थिंक आई प्ले कन्नड़ा सॉन्ग।
0: कन्नड़ा, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। क्या नाम है आपके गाने का?
1: मले निंतु होद मेले।
0: मले क्या, फिर से बोलिए।
1: मले निंतु होद मेले।
0: मले निंतु, ओके, लेट मी सी के आता है कि नहीं आता है। आई थिंक आई गॉट इट।
1: इट्स अ श्रेया घोषाल सॉन्ग।
0: ओके, आई थिंक मुझे मिल गया है। और कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप प्रवीण?
1: I'm calling from Opry.
0: All right, thank you for your call. ये रहा आपका कनाडा सॉन्ग। This is our first कनाडा सॉन्ग today.